اخوالاني خوشويز وجوتان ل محمدي مملبون اوي هنكه مسؤولي مستان بو استاش اهنجه لحسن زريك بنيوي مستم اوجه او اوش حسن زريك